に船を出る窓ばかり一度たなやきへ死がねえに本物が手に出たたなきへ死がねえにおすがかるわぬかおれみよりどうかあけよかるわよらぬけみよりどうかあああああちえみなねえみわしちゃのやなかよこちえみなねえみやにおけ Just for me, so I'm here, and I'm here, baby.